0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 6:56 i ovog jutra donosimo najvažnije servisne informacije. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije privremeno ostati pojedini potrošači u više beogradskih opština. Planirane isključenje obuhvate delove Čukarice, Voždovca, Zemuna, Palilule, Rakovice, Grodske, Lazarevca, Obrenovca i drugih opština u terminima koji se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Iz elektrodistribucije i apeluju na građane da unapred planiraju svoje aktivnosti i podsjećaju da će po završetku radova snabdevanje električnom energijom biti normalizovano. Detaljan spisak ulica i vremena planiranih isključenja dostupan je na sajtu Grada Beograda i Elektrodistribucije Srbije. Svakako, ostanite uz prvi program Radio Beograda, zato što u toku čitavog jutarnjeg programa trudimo se da vam donosimo najvažnije informacije za današnji dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Gente de zona,
3: el monarca,
2: demasiado,
3: que la cintura se te falta.
2: Vamos.

0: U ovom trenutku ćemo provjeriti kakve su temperature u Srbiji. Idemo do nekih većih gradova. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 17, na jugu Srbije u Nišu 17, Leskovcu 12 i u Vranju je 11 stepeni. A sada je vreme i za prvo reportersko uključenje našeg Stefana Vuka Petrovića koji se nalazi u ulici Jurija Gagarina.
1: Stefane, dobro jutro. Kakva je slika saobraćaja na Novom Beogradu ovog jutra?
2: Jano, Aleksandra, dobro jutro. Kao što ste rekli, nalazim se na Novom Beogradu, ulici Jurija Gagarina. Upravo pored ograde iza koje se nekada nalazio Buvljak, koji svi znamo, radovi na kompleksu železničke stanice Novi Beograd i rekonstrukcije nadvožnjaka u zoni ulice antifašističke borbe i dalje traju. Zbog radova na mostovskim konstrukcijama dolazi do povremenih izmena u saobraćaju i trasama gradskog prevoza u ovom delu grada, uz uspostavljanje privremenih stajališta, tako da savjetujem korisnicima javnog prevoza da se blagovremeno informišu o trasama autobusa i tramvaja u ovom delu grada. Pešacima savjetujem oprez jer ovuda prolaze kroz zonu aktivnog gradilišta koja je i dalje prohodna. Buvljak koji se nekad ovde nalazio zvanično je otvoren u proleće 1994. godine u ulici Proleterske solidarnosti, današnje antifašističke borbe u bloku 43. Prostor je urbanizovan 1997. godine kada je dobio kapije, tipske limene tezge sa sanducima kao i prve zidane lokale. Tokom 2000-ih postao je jedan od najvećih simbola trgovine u regionu gde se moglo naći sve, kao što kažu, od igle do lokomotive. Zbog planova za razvoj tog dela Novog Beograda, Buvljak je prestao sa radom u decembru 2023. godine, a trgovci su preseljeni na novu pijacu na Miljakovcu. Kompletan prostor na Novom Beogradu je srušen početkom 2024. godine. Nekada je ovaj deo grada bio prepoznatljiv po Buvljaku, a danas ga pamtimo po železničkoj stanici kao i beogradskoj autobuskoj stanici o kojoj ćemo razgovarati kasnije.
1: Hvala ti, Stefane, na ovim informacijama. Nadamo se da ćeš lako stići na tvoje sledeće jutrošnje informacije. Vreme je za drugu kafu ovog jutra. Do sledeće lokacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 7:47, u glavnom gradu polako se razvedrava, primećujemo prve zrake sunca kroz prozor našeg studija, a mi sada zvukom putujemo do Smedereva. U muzeju Smederevo otvorena izložba Vekovi na vodi, Šajke Dunava, koja kroz makete brodova, istorijsku građu i priču o životu na Dunavu predstavlja značaj šajki, plovila koji su vekovima bila deo odbrane, trgovine i svakodnevnice ljudi uz reku. Ovo i zanimljivoj postavci, ali i o kulturnim sadržajima koji očekuju građane tokom leta, razgovaramo sa Tatjanom Gačpar, muzejskim savjetnikom, pedagogom muzeja u Smederevu. Dobro jutro.

0: startup centre. Dakle, naš zadatak je da pozovemo što više inovatora i istraživača iz inostranstva i zemlje da posete izložbu.
1: Paviljon Expo Tech se razvija u partnerstvu sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija uz aktivno učešće naučno-tehnoloških parkova i drugih partnera. Učešće na Expo do sada je prijavila 141 zemlja.
2: Bio je ovo prilog, Nataša Ćimović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

7 minuta ostalo je do 12 časova. Privodimo kraju ovaj prvi sat emisije U ritmu dana. Sada sledi Srpski na srpskom, koji treba da nam reši one svakodnevne jezičke nedoumice koje imamo. A nakon toga slušate vesti, voda, stanje. I sa vama smo ponovo oko 12:15. Pričamo o internet mrežama, odnosno o slučaju Francuske koja je zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. A u goste nam dolazi Emina Beković, sa kojom ćemo razgovarati o deci i o internetu, ali u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd 1.

nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sljedećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gdje malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 sati.
1: Ja ću danas u 13:30 održati preskonferenciju oko nekih važnih stvari. Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema. Može da se desi da većina u parlamentu svakako i dalje ima poverenje u vladu gospodina Macuta.
0: Diplomatsku aktivnost u Srbiji završava ambasador Austrije Christian Ebner. Tokom razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dvojica zvaničnika su se osvrnula na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Vučić i Ebner su razgovarali i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali Srbiju i Austriju i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije Srbija ostvarila sva tri zacrtana cilja, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEAN-a teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Ministar je rekao da je naša delegacija uspela da obavi suštinske razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Expo izložbi u Beogradu i na bilateralnom nivou.

Legenda kaže da je 1977. tačno 15. avgusta veliki takozvani Big Ear teleskop na Ohio State-u detektovao 72 sekunde signala koji je tada nazvan wow signal i koji je opisan kao originalni zvuk koji dolazi iz sazvežđa Strelca. Bio je na frekvenciji od 1420 MHz i vodeći astronom Jerry Ekman je na papiru napisao wow. E, taj wow signal je poslužio kao glavna inspiracija za novi album grupe Muse, koji preslušavamo danas u Rokumentarcu.

Da, bila je to pesma Be With You, ovo su Muse i dalje preslušamo album The Wow Signal. Pesma koja otvara ovaj album je posebno remek delo. Zove se The Dark Forest ili Mračna šuma i inspiracija je potekla iz hipoteze koja se isto tako zove, dakle The Dark Forest, a koja predstavlja jedno od mogućih rešenja za Fermijev paradoks, koji kaže da se kosmičke civilizacije, odnosno svemirske civilizacije, kriju jedna od druge da bi izbegle konflikte i moguće uništenje. Zanimljivo, a ono što je proisteklo iz ove inspiracije je upravo ova pesma koja je opisana i kao rock opera. Dakle, ako posmatrate to šire od samog rock'n'rolla, mislim da zaista ima smisla i poslušajte sami. U krajnjoj liniji za fanove grupe Muse ovo nije nepoznanica jer Muse su još 2006. u pesmi Knights of Cydonia koristili slične efekte i slične motive, pa shodno tome i The Dark Forest spada u tu kategoriju. Ovo su Muse u rokomentarcu.

ili bez nje? 70-ih prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem Savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

Početni stihovi songa iz filma Jutro podsjećaju nas na ciklus filmova Mladomira Puriše Đorđevića i one antologijske scene Milenine smrti u Praskozorje.

Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Milan Mihajlović, Dobrivoj Trivković, Blažo Rajičević i reditelj Vladimir Putnik.

0: Završen je 33. Palički filmski festival. Tradicionalno uručenjem nagrada, publika je na samom zatvaranju smotra imala priliku da vidi film Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Ovogodišnje izdanje festivala obeležili su brojni evropski autorski filmovi, a najznačajnija priznanja pripala su ostvarenjima koja su se istakla originalnošću, snažnim autorskim izrazom i umetničkom hrabrošću, kako je istakao žiri festivala. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Mikeli je u video poruci izrazio zahvalnost žiriju i festivalu na tome što je njegov rad prepoznat u Srbiji. Ovo je prva nagrada mom filmu. Hvala publici što je gledala film uprkos finalu svetskog prvenstva koje je bilo u isto vreme. Vidimo se i upoznajemo sa nekim novim filmom. Žiri u sastavu Joana Flora, Maja Herman Sekulić i Monika Goti, Mikelijev film nagradio je zbog zadivljujuće hrabrosti, izuzetne stilske umetnosti i doprinosa evoluciji savremenog filmskog jezika. Joana Flora.
1: Budući da ispunjava sve kriterijume vrhunskog filmskog stvaralaštva, od oštrog scenarija i hipnotišuće fotografije do smele i sirove muzike, montaže i briljantnih glumačkih interpretacija, ovaj film u potpunosti redefiniše granice žanra socijalnog trilera. On dokazuje da oštra društveno-ekonomska kritika ne mora delovati sumorno ili anahrono. Naprotiv, ona može biti prožeta istinski modernim vizuelnim izrazom.
0: Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhovenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Nagrada Fipresci za najbolji film pripala je ostvarenju Kao kod kuće Gabora Holtaja. Našem reditelju, scenaristi i glumcu Radošu Bajiću uručena je nagrada Aleksandar Livka. Radoš Bajić je izrazio radost zbog boravka na Paliću i zahvalio savetu festivala na velikom profesionalnom priznanju.
2: Vest da sam dobitnik nagrade Aleksandar Livka je adekvatna onom osjećanju koje sam imao kada su me obavestili da sam dobio nagradu Pavle Vujišić za životno delo. Znači, u svom nekom profesionalnom veku koji traje 50 godina, veoma mnogo, dobio sam, znači, veliki broj nagrada, ali postoje nagrade koje definišu taj profesionalni rezultat u onome što sam radio. Među te nagrade spada i nagrada Aleksandar Livka, kao veoma značajna.
0: Festival evropskog filma Palić održan je, podsjetimo, od 18. do 22. jula na više lokacija na Paliću i u Subotici. A u nastavku kulture na prvom još ćemo o filmu. Glumac Jack Dimić bio je gost našeg programa. Govorio je o novim projektima na kojima radi.
3: Radio sam film u Kentakiju, jedan divan film koji se zove Stay on the Sunny Side ili Ostani na sunčanoj strani, što bi rekla na našem jeziku. Igrao sam jednu jako tešku, ali veoma dobru ulogu Harlana, jednog oca koji je izgubio suprugu i kasnije imao problem sa čerkom. Uskoro sam ponovo na sceni. Prvo ću raditi u Bosni, u Prnjavoru, onda idem u Sombor. Nedavno sam bio u Beogradu, u baru Ukusava, prije nekih 4 nedelje, kad sam posljednji put bio, kad sam radio ovaj film 2034. sa Josephom Levittom Gordonom, američki film u Beogradu. I radujem se uvijek, volim tu monodramu Moj život, to je Josip Dino napisao još 70. godina, igrao preko 4000 puta, eto, ja imao čast da naslijedim taj njegov tekst i da ga ostavim u životu.

0: Predstavljamo večeras i pesničku knjigu Odjezd Velida Beganovića Borjana, koji je bio gost Beograda. Ključne teme Borjanovog pevanja jesu sećanje, detinjstvo, odlasci. O tome govori pesnik.
1: Odlasci u životu osobe koja ne živi na svom matičnom nekom području su nekako svakodnevnica. Puno su više dio svakodnevnog života nego kod osobe koja je više stacionirana negdje. Jako je to onako emocionalno iskustvo uvijek. I onda kroz nekakve druge načine odlazaka, jer odlasci u nekakve druge književnosti, odlasci u nekakve druge jezike. Sve to ima neku svoju onda težinu i zato je zbirka dosta nabijena tim značenjima, više slojni. Meni je lično to riječ koju ja u Češkoj viđam svakodnevno. Odjezd znači odlasci na stanicama. Odjezd u ovom smislu je jedan

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras smo u svetu muzike domaćih kompozitora i slušamo dela Petra Konjovića, Stevana Hristića, Josipa Slavenskog, Miloja Milojevića, Dejana Despića, Vasilija Mokranjca i Miodraga Lazarova.

Beogradska filharmonija izvela je simfonijsku poemu Petra Konjovića, a dirigovao je Đura Jakšić. Sledi Intima, svita za gudački orkestar Miloja Milojevića. Slušamo snimak gudačkog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Zorana Marinkovića.

0: Natalija Mladenović izvela je rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večerašnje izdanje emisije Susretanja posvetili smo domaćim kompozitorima i slušamo njihova odabrana dela. U nastavku emisije Simfonijski orkestar Radio Televizije Hrvatske izvodi kompoziciju Mladost Josipa Slavenskog pod upravom Mladena Tarbuka.

Delo Mladost Josipa Slavenskog čuli smo u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Hrvatske. Maestro je bio Mladen Tarbuk. Rita Kinka izvršće kompoziciju Odjeci Vasilija Mokrajnca. Snimak je sa koncerta održanog 2014. godine u Beogradu.

Pijanistkinja Rita Kinka izvela je delo Odjeci kompozitora Vasilija Mokrajnca. Sledi koncert za trubu i orkestar Dejana Despića, izvodi Mladen Đorđević u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a, diriguje Bojan Suđić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.